0: 而人与人的连接还有另一种方式，一块荧幕也可以成为一座桥。中国和印尼的电影人、创作者正通过电影、数字内容等方式，让两个国家的人看见彼此的故事。
1: 这部电影就是很值得我们来看的，因为这部电影啊，它是我们以前我爸爸妈妈他们那个时代的历史了啊，所以呢，我很激动。
0: 13年前我们在这里谈论的是一条路，而如今回头再看啊，这条路已经延伸到了铁路、港口、工厂、工业园、产业链、金融、海洋，甚至校园和荧幕。从一条路到一张网，连接的不只是城市和市场，也包括技术、产业和一个个普通人的生活。跨越山海，这里有数不清也讲不完的故事，而海上丝绸之路也正在连接更广阔的未来。
2: 13年过去，当年的印尼国会领导人之一、时任印尼国会议长马祖基依然记得那场演讲带给他的震撼。他表示，习主席的演讲更像是发出邀请，开启中国同印尼东盟合作的新篇章。
3: Kepala negara asing yang pertama kali berpidato di lembaga parlemen kita. Tapi beliau justru menitipkan sebuah gagasan besar untuk dunia. Itu yang menurut saya itu luar biasa. Nah beliau mengusulkan pembangunan jalur sutra maritim abad ke-21 itu kesan pertama saya adalah gagasan itu sangat original dengan sangat dan relevan dengan Indonesia, sangat relevan. Beliau tidak bicara tentang bantuan atau utang, tapi bicaranya tentang konektivitas, pelabuhan, perdagangan. Saya melihat pikiran beliau itu berpikir untuk 100 tahun ke depan. Visi seorang negarawan yang berpikir lintas generasi.
4: 13年后的今天，曾经的愿景已经越来越多地进入印尼人的日常生活。雅万高铁投入运营，位于莫罗瓦利、巴塘等地的港口和工业园区不断发展，中印尼贸易投资持续扩大。马祖基认为，这些合作成果是当年愿景不断落地的具体体现，而中国东盟关系的发展更是体现出2013年习主席访问的深远影响。
3: Dulu hanya ide di atas kertas, tapi sekarang rakyat Indonesia itu betul-betul menikmati. Saya lihat ya, saya itu membayangkan hubungan akan maju, tapi saya akui kecepatan dan skalanya melampaui bayangan kami pada 13 tahun yang lalu. Pidato 2013 itu bukan sekadar kunjungan kenegaraan biasa, sebagaimana kunjungan dari berbagai negara-negara asing ke Indonesia.Tapi itu adalah undangan bagi kita di Asia untuk menorehkan sejarah baru, babak baru sejarah kita bersama.
2: 13年来，中国与东南亚国家互联互通和经贸合作不断深化。在泰国最大深水港林查班港，中国企业正与泰国建设者共同参与港口扩建。不断完善的港口基础设施和物流网络，为泰国连接中国和国际市场、促进产业发展迎来新机遇。
4: 位于泰国东部春武里府的林查班港，距离曼谷约130公里，背靠泰国制造业集中的东部经济走廊，每天大量集装箱、汽车、机械设备以及农产品从这里运往世界各地。
5: 这里是泰国最大的深水港，同时也是最重要的国际贸易港口之一，林查班港也是泰国货物走向中国和国际市场的重要门户。随着港口不断扩建，这里也成为21世纪海上丝绸之路在泰国推进互联互通的重要节点。
4: 林查班港周边几十公里范围内分布着泰国东部经济走廊多个大型工业园区，汽车、电子、机械等制造企业在这里集聚。目前，林查班港正在进行由中国企业参与的新一轮扩建。根据扩建计划，中国企业承建林查班港3期基础设施工程，负责建设29条港区道路、16座桥梁，同时建设500米长的沿海码头、后方堆场等配套设施。